0: dio bene a delle qua.
1: Allo tuo sognato, ti sta spacciando il partitia.
0: Senso le sirene, sta a credere. Poco sciogliati, da tante che anche su geneti. E poco govierava ogni diplomazia. Ne casa
2: drena, svetto per la calucinazia. Idena, pure se la somma ti indena. Tornati su una strada.
1: Ona me pogleda na mrko i rekla to je nebuloza. Jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba. Odveli su Maldera da ga zašiva skali na terapiju. Slijedila je tužba, a to je bilo poslije. A svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
3: Sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Mandleru. Mandler, gospođa, skalja, mora to sad da tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, tu je sad jedan, evo ja se stvarno ispričavam, evo tu ima cijela obitelj je tu, evo nas 48 ima se, ali mi mora sad da radimo, evo ide, sada ide ta druga smjena, ide druga smjena, jer mora Jukka, a misli Jukka mora da se sad presabija, jer drugi put pa će, to da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se premi burega, mora da se premi bakljava, mora da se premi fake, mora da se premi ekspermanja, mora da se pripremi gorna ljubka, donja ljubka, srednja ljubka, prva ljubka pa sir, druga ljubka pa sir, treća ljubka pa sir, zato Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobiješ 5 sekundi i 3 kuglje sljedoljeda posla. Evo, 4 kuglje da idete, da odete doma. A mora Ljubka da se pripremi. Ču bolj se. Ajde, zatvaraj. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje. Ajde. Saj fazi, daj po me to radnje. Daj po sprem tamo. Aj. Šta je 25 kilja, burek?
4: Ostari, ja sam kakao, gdje baš ekip?
5: Pitan ko će... Pitan ko će... Pitan ko će bure? Ko će bure?